Nadina kama nayo kubaryohera karyohera abantu bose bari kubadukurikira bibereye ngaho kwisukisa abari hari mutambu ikana bari hari ya za ruvyagira hose mwese mwese akaririmbo kabagwe neza nabari hari ya kuri nyegese namwe bwinye nakaririmbo kabaryohere karyohera uwitwa Alexandre hari ya mu nkondo nabuno ya

0: ikiganiro nituramukanye tube twari injora twakira undi munywanyi ku murongo. Allo.
1: Ayo kongore.
0: Wi. Amen amen. Mukinindo mukinindo.
1: Kravera
0: makuru yawe.
1: Asha nakuri kurashima
0: uteka. Umeze neza mwana Krova.
1: Ego.
0: Ramutse injute bakunzi n'abagenzi.
1: Kamera kuri nyine kwa ngo na kwishyirira uwo Imana
0: mu. Ndagushimiye cyane.
1: Mwana amazuno anwa na nawe kuri Imana mu. Ndiye mwe konga ikiriri ne konga ikiriri bitaraga izake ngana n'ingo Imana mu.
0: Ego.
1: Kana gera nga makaba ndo na tedwe na zakire ku Imana mu.
0: Mhm.
1: Kamane uwo manika nda kuri uwo Imana mu. Era nira ke karakter mugenda nga muri kunanira gata. Almakarimbo.
0: Ego.
1: Arisekana kwewe ndabona ko numwami rutagenda. Kajera bakunzi bose bindi kintu naba navuze bose bumva ko ndabakunda cyane. Niba gihagirira ngaha mu kinanira ku Imana ni.
0: Sawa sawa.
1: Sawa sawa muhebaji.
0: Aya.
2: Tugiye gutaramira Imana. Unjana mwese muzi. Namyo ndirimba ndakeka mwayivumbuye.
0: Ikiganiro rero turamukanye tube twari injora ndabona kiriko kigana ku musozo nuko ikiganiro mukanya kirarangira ariko bwana tsiri inshuti bakunzi n'abagenzi byimare
3: cyane cyane ariko nahishikiye bore kambone umutamacho mwayanwari tembeye kudakoma uraho nahere na wiwe bamfire mu gakara. Kambone itzahaki mukakara tibandanya imele kwa nezi. Uwole minga hii mutambi bubanza tibandanya imele kwa nezi. Kambone kwa hali tikunghambasi. Lija singaho onye mukinonga tibandanya imele kwa nezi. Kambone osimeho mukakara. Deka chembona mirasi ngaho kumuhuzi timele kwa nezi. Kambone wa mudanda za yuri ki mudanda za ubu shaza timele kwa neza tekura dindu ndi kuitiri ya hishi kei. Kachembona kihonyingaho onye mukirari timele kwa nezi. Kambone madisi ngaho mukirari ya timele kwa nezi vandanya wita katira. Kachembona ngahe mutambo chembona mafime ngaho onye kusantie. Aregi mngiza ngaho kusantie tibandanya wimele kwa nezi. Kairimbo no basabira bwana kongore ninde mu

0: Muyinga ni kwa polimbere ya parking. Buhiga ni kwa saito kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Chibitoke ni kwa metodi mbere y'isoko. Bubanza ni kwa donasye kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Baya basanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

0: itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana indwi mirongo umunani na zitandatu cyangwa irindwi na zibiri amajana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu
1: mwene data bajije arakoze cyane twasomye mu gitabo gisobanura bibiliya cyitwa amakoraniro y'abasore yabaye muri 2010 kandi baho umugisha
0: murakoze namwe mbega ni paji yihe nk'uwo bakeneye amatsiko yo kuvyisomera
1: ni paji ya 34

kuba twumviriza murabizi yuko atamagwa ahubwo arikwa mukoresha umwanya utwakure utwandikire n'ubutumwa bugufi utubwire uko mwakikiyago cy'uyu

Nukono kwalero nchuti wakunzu wanu wanyimi nsamirizi Indundi Culture ni saha imweni minota mirongi tatu. Nguko mwavyumvi sekuru no mugoro wa mwatera manyana dos Santos kuri mikro mwinga bw'ivyuma ni Matia Bwana Yesu. Ni wari karakora ibikoringa kugira ngo amajwi abashikira tanko manzi nimwe. Muri kano kanya rero nitwe turirimbo n'abateguriye ariko rero hagati turirimbo n'abateguriye birye na biriya gushika igisazi biri. Muri iyo mwanya rero nje ndabakanya ko gukurikirana ikiganiro icyo utabonye. Nkaza ko bayagira umwami Mutaga niwe nza ko bayagira. Mube hafi muraza kumenya byinshi ku mwami Mutaga. Noko rero ibyo rero mvuze ko ndabayagira muri uno mwanya ndabayagira kubijanye no kwibungenga. Ndabayagira kubijanye no kwibungenga. Mwebwe bakenyezi, mwebwe mwese muri mu mugwi gitsina gore, ndabatumiriye mukurikirana ikiyago nabateguriye kubijanye no kwibungenga. Urashobora kuba wibungenze mukanya ugira umenye byinshi ku buntu. Urashobora kuzokwibungenga ejo nibyashika ukaba warumvise warumvirije kino kiyago bizogufasha. Mvuze ejo sikuva ngo ku munsi wejo wa mbere, oya ni muri kazoza. Ni muri kazoza rero ndabayagira ukwibungenga mukanya.

twumvirize akandi karirimbo akaririmbo kitwa Mucunguzi kashikabandanya kanezereza mwebwe mwese mwanaye mu rutegabiri ni Dos Santos kwenye mike no mwanaye muri kumwe na karirimbo Mucunguzi kabane kabashira mu mwemo mu vyimana tugature abari ngai Kigali mu Rwanda abari hari Dubai bari ko baratwumva abari njemera ni hari muri Chad ni bamenyesha yo kumwatira magina Dos Santos kwenye mike mubinga bw'ivyuma ni Mati abona Yesu muruva yuko ibintu bibananye meze neza tubaha kanya mumvirize Mucunguzi na karirimbo kare muri twatundi twirukana amashetani umwanya no

Isaha zine z'ijoro n'iminota 11 mwamaze kuvyumva ni wa mwanya wanyu wo kwifurizanya ijoro ryiza muca mwakora kuri 50 kuri 72 amajana 344 ijana na 6 72 amajana 344 ijana na 6 mugaheza mugasaba indirimbo mwifuza zaba izahani wacu

0: Hallo, hallo.
1: Mahoro, mahoro.
0: Amahoro, inde tu yagu tukwa kuyuri he?
1: Teojene.
0: Teojene he?
1: Bukinanyana.
0: Buki. Sawa, sawa. Ndawana mwarijo yunga hii Bukinanyana.
1: Rengkaru kwenye.
0: Mm-hmm. Oh, yandi ya, wewe, yandi ni mugiiri zina ria, yohani umaru chetu baza vya view, mabia koko na ba na ba baan.
1: Iya, elipro.
0: None wewe, ukubwa kuvu kuri. Uburi kura tuko umva. Oh, yandi kura tuko umva, hausangu kura tumbo, waburi kura tuko umva, makasufu ubu wazko ya vuzi.
1: Ichana
0: ni huwa rero kubitoyi iyo yo naenda yizi nokutambwiye mweneyo
1: aya mweneyo romana natena kubushye kugira kwenye mutama wange wa matese
0: urusubi gwabonetse no munsi
1: yego
0: auri mwangahe
1: ubundi
0: cha waronke yo naburiye
1: eh muti
0: eh nokubita uri misera sa ningane
1: Sawa.
0: Eri pro.
1: Eko ichana.
0: Ichana we na. Ah la.
1: Ora
0: changa we na. Satra kushimi.